0: 快走。
1: 只要有风吹草动，
0: 鬼子就会加强警惕。而且咱们今天还打草惊蛇，小鬼子肯定会更加小心。
2: 我说你们怕什么呀？要我说，咱就摸黑进去，弄几个轰天雷，炸死他们王八蛋的。
3: 你以为国民党特战局的人是吃干饭的？
0: 来之前我了解了一下特战局的三次行动，一次比一次缜密。而且都失败了。周云海的安全负责人名叫河野渡，此人啊，咱们需要加倍小心。
4: また、特務員が入り口の向かいにある家から敵のものと思われる道具を見つけました。終局会を狙っていたに違いありません。次の標的は終局会です。
5: 特战局不行的不见得我也不行，要是让国民党把我请来了呢？八天，保证完成任务。

0: 待命令了。
1: 揺れなかったか。
2: この家の爆竹はかなり大きい。
1: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを火器に使っていたらとっくに世界を征服していた。
3: 不要，炸不开，还得放一包。
4: 什么？
5: 夫妻对半。

0: 敵を逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館を破壊できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってくるさ。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それから、ここを中心に一つ一つの家はこの町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。州国家の方に一軒ほど伸びてますが、先は

0: はい、
1: 河野渡る所長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも女だ。明日の午前に敵の特務が使用すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見え

0: 会員全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての危険要素を取り除く。10日、受刑政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い、週のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るのだから、たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことも週に伝えろ。
2: はい。
3: 怎么不走啊？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: バロン、身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継全員を停止、寝台してる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
4: 张梅，你不知道那周公馆守得有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
4: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
4: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 哎，
1: 社長、見てください。女優杯の原稿どこで見つけた？
2: 奴らが潜んでいる家で見つけました。まだ6人、我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。すべて一発で仕留められています。
1: バカ野郎。
2: 見るところまだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか？
3: 内部事情、各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を見ました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责。啊，
2: 那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 又，哎，咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。你看，瞧不瞧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
4: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
3: 快去吧，谢谢。回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，好。

0: 喂，麻烦你转高玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 少将，消防のところにいないようです。にゃんがここにいます。
2: もう一度人のやつらを洗ってくれ。
3: 待ってろ。

0: 両人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという。災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中に城をやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: 城が死んだとな。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分が分に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: 梁飛の野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりはつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
4: おそらく奴らは天津。
0: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。
1: しよう注意点点し点点。
3: この梁飛、今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
0: 今度会ったら必ず殺してやります。

0: 連絡取れ。
1: 連絡は取れました。方法から見ますと山田大佐の任務要否ここです。所長、私は今から寮費を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
2: まるまる一日バレされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
1: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。
0: 所長、
1: アネニャ、
2: リャンフェイだ、そういうだ、つづら、
0: どけよ。リャンフェイを死ぬ。
3: はい。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことはありません。
1: 見たい信じろ。
2: 的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。
0: 我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ。どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから先ほど重慶から連絡があった。先ほど連絡があったヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶。
1: ああ、州が取られただろ。重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 州のやつのおかげで国民党特部は存在は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
3: やつらの腹の中刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
1: だからハンク、あの女を育てろ。銃はどうでもよい。格闘ムード奴の本能を開花させる。
0: ただの歌手にどんな本能がある。